0: kapit, nøyjan rundt og fors.
1: Kunde du huxa der en nøyjan, stulfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nøyjan om åtta fem tja fyrir bilar sølu kom heim fyrir fyrir fyrir, og han pakka vi utje. Og bænt nu, kast du få av fyrir einans 293 kroner etter MVG atubyr. Men til elmarska nøy, så der rævar man skunda seg. Stökken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen kjolver. Ett av ring 255-255. Så finner vi rött till Larsen Atletoy. Följa bilasöla!

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vuce. Och bara nu, kan du få av för enans 2023 kronor efter MG att du ber. Men till Elmarskan nu, så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje godt nok.
2: Nå, skulle du kjøpa nødja gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikkje. Jeg får ikkje eller bestemma meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostan nødja Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme og handle der opp for til fra samlige en prøys.
3: Værst du kveld? Ta Jerry!
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Først er samlet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt etter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og i så hun alene selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Hermintatøyga, Lotakast og Slæslitt Bojørakken. Minkkunner, møkkur, bindeklubber, stjærsfellegjer, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar også sine rote til tøyen som helte vil skenke etter høybaden av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
5: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
6: Fra Eidsne. Nytt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song 100x200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tja heimasyogere, eidsne.fo og les til på spela. Eidsne, et sinter hun allier.
7: Popper 8905
8: AFM 8

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kans vinna nekv vi a skifta til en nymotans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid kusu tuttlingar mikil tuin kassaskiban Tui vaita vid ter en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Goa mamma, 20. mai mammadaver av Hotelbrandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammabransj. Og minst til å fortjela mamme. Keip gavkort til Hotelbrandan. Vi suttjast av Hotelbrandan.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, unkju møyti, unkju størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og innan vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.